Muno kozola mwanaketu, mwanaketu menezola zambie mwanike mazana lute uzwa.